0: Bears are out of hibernation in the NWT. Avoiding encounters starts with you. Avoid activities that attract bears to your home, cabin, or community. Keep food, garbage, and fuel inside or stored in airtight containment. And when you go on the land, be bear aware. Bring bear spray or bangers, and make sure you know how to use them. Travel in groups and make noise so bears know you're there. Keep dogs on a leash at all times, because prevention is always best. Get more tips to stay bear safe. Search Bear Safety NWT or visit ecc.gov.nt.ca. A message from the Government of the Northwest Territories.
1: Hintuk apa mikots Pierre Blancho hei I he hua unko on.
2: E ko te rata ula la hinte ao ka e ka bara te mu ula. Hapa sa hinte kongwe te leite kongwe ka sa to ako ni hudu ye. Hinte ula lu sa sa sa te ne ni ala hinte ula te ne ni. Ara da tu khriya ko tane shat hawa te tane te la te ko fete na sate ne ni ara da ko ko ma ka te ba da ya ho na ko ni ko na pa ani tu da wa so ha ko da ke te ya ke te ba da ara ha ko ni la ko ni ni te ka bla ha ko ve mo ko di so ha bla el justo acha saco de tenaja que punta la cajunda ahora se la no paga eso yo en el vuelo a que te no te a el grupo que estaba mostrando ahora se la ahora me cae que no sabía ahora que está que ya ahora el grupo le queda el chico le ha hecho What are you probably at Trisha? I don't catch with it. I got a better to hard. I don't know. I don't know too bad. I can't do it. I will follow for that way. I will follow for that way. And then that's hard. And who lives that way? What's your love for me? I was a not dead. I was afraid of it. Porque no me lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que te lo que era un hei lorato otaje na agora na zati agora fa agora go fo pela ata ye e che e gli chatra bella che e gli nipe pesile ai e gli vola corte ana agora habla de lo fo lewa ata e pesile e bella bella bella e ha zumaginata ade ok a cavo di stella te ne vuol da sa di notte stella corta e in meno che te ne vuol di questo dia coi tanne va con te se ade e a cavo c'è la vuol te se ne che ti cuvela ah allora e vuoi fare che te giovo da te andia a te la casa io ta hai io e ci da sin da go mo già anche un terra ma a nella allora go te per la io fai a te te la casa io ta vuoi te andia allora da la sta bella te la io ta ne per la io da si vedis Ara ye tavolo e kala ye taya ya ale ye ye kwa wesa no ala ta e tiri zen chote ne la wan la jo agora vou ir lá que ele é quem é de né que lá agora é que olha só ia hazi ele é cara que tá aí que na que ele agora de agora tá lá para fazer lá tá agora tá lá para agora tá lá ato tabala ye khaya tayne za salatum yelo de khu khat awa ye ta jasa agye ye ta alak kai ok kai jaga no tawa ay bala ye ka khalen to za ara khine ge wais sala ana na kha do ye ala ta za ki wanne ऐसे पे तुम्हें वंदे आपको ताई ठिया जी पे भी कोई हक़ गए थे आधा ये ये बस चला था तो किला यारो ये एक अब आखाते ये मेरे ये कहीं से चला था जानो सला सला पे आसना है तो कभी सदरा खाना ये पेजी आखाते ये सुना सुना है
1: I la kapa miko e Pierre Blancho hei I ya huia on.
3: Looking for a job or thinking about a new career? Whether you want to upgrade your skills or need help writing your resume, you can find the support that's right for you. Visit www.gov.nt.ca/opportunities. This is a message from the Government of the Northwest Territories.